0: لیلی با لیلی با لارستا. دیکی بیار بیا خلاق تن سر دستا. هرت نایل بیاری. هرت. دلی تا. هرت چه اکثر تا دی. شن سرت نگرته چال داغان ادا لیلی با. از پوشال بیت جانان.
1: 生活在高寒地区，马对于哈萨克人来说，就像牦牛对于藏北牧民一样，能提供足够的食物和燃料。